o samo jule se tun gbo yiri e ma gbo ri e ti gbo gbo na bi e ti le gbo na ni jule bede ti ba nwe o ba yi o ijo re o ye o

0: so reti batin yan je ni won pe ni olufero
1: olomi da kon ke lo fera ko ti design
0: en lo ma ma da lo lanu aye to denu aye tan ti o mo pe yan ji yara re ta ko mo tan tan pe ni yara olujoro ni won pe

ipa gbọlọrun enu mi ka ṣugbọn ta ba ni ka so ti se tunde olawo oga mi ni o oga ti nfe lo siwaju awon ti n ba sise oni won o fi leyin o

0: se ko si je
1: ko si kilo man se te man tilekun mori e ma ti bi se de ta ti bi se de a ma fe ki yen ma sare tilekun mori
0: kilo se le se o si
1: e kwataro
0: ah kilo de
1: ah e mama bi mi like be se man se ah te ba ti tin ba ki yin pe kabo lati bi se mama bere pe kilo de kilo agaga te ba se ti
0: to ro fun to ba ti fe wonu yara mi ba aya mi man se gim ni
1: e jo tori olohun ki le gbe pamo sinu yara taya fi ma se
0: gbe kankan pamo tori mo mo pe to ba wole bayi bi ko wa bere nkan abi ko wa se nkankan ni
1: o da ki le ma je
0: n to ba ti pese sile na ni ma je
1: nkan to je ki wa bi ni pe rice la omo yin la won fe je
0: okay ko
1: e ma de je pe ta ba se rice ka le fun yin e ma ni amala le fe je lo je kini suru ke fide
0: eh won ba se na ni won ba ti se na ni lowo
1: yi
0: tori ko ah ugbe lo yi bayi
1: ki lo de te e n se ba kan
0: mi se ba ebi o sa ri pe bi mo joko si lo ti ba mi
1: my dear e mo kan e ka lo se si tin room fe fi nkan yin lo da omo yin
0: se bayi
1: eh
0: yin wa bo nbe ni o ah
1: e le tele mi bayi
0: yin le tele o bayi
1: o ti da
0: mo ni mo fe sin wa bo nbe ni
1: ani kini nkan te fe se nibi te je ko sin
0: yin mo ni ma eye iwa bo nbe ni se
1: kini nkan te nse bi te wa yin
0: mo fe ro awon kankan
1: o da olorun afun yin ro
0: lo si kitchen bi o se da na ni o ja ma ro bayi
1: ale mi lo si kitchen olorun afun yin ro

0: OBO oni assurance o nlo fun wa lo so to ni a fe yin baba wa assurance pe inu le o yo tun ba yo tun se a se ton lati support sunshine ki lo sele obirin wa la yin ti poju kini kan yin ti se kini kan se le daye yin se without us na ati e ti bi sa na ka fi ki eso ogun olohun da wa ka ma compliment ara wa ni awon to mu ahon ati enu ati eyin ton jo ngbe ninu enu igba mi ti eyin ba gi awon oh yo ro wa dagbari se a tori e ka eyin yan kuro ni aba tori e gi awon a so pe o ye ge mi kuro emi ati eyin ko si ba gbe po kankan mo to fe wa laarin wa so far ti ru eyi o ti si mo fe be wa mo fe ro wa lo so tun ni na ni pe e ji a se ra wa lokan e ji a fi fe bara wa lo gege bi baba gege bi iya mo so kini kan ma so kini kan lori ete ma ni n to mu wa ta olohun ti fun wa lori ofe to je rondo rondo meji to olohun fi saye awa je o ko ka wa nbe ni a kan je career na ni ki sa wa la nlo a kan gbe be ni a lori o to ro ni ni a mo so ko se n to le so pe o n lori fun ra un oto na tin gbadun e so ati wa ri pe fine ati damo mo to na ni mo ri foran kan lori ero ayelujara iya ye n pe omo re ko wa down today ko da lo oni ma je fi omo ise pe fun oni pe abi kini kan iwo je fi omo ise pe fun wa ati baba re o lomo ba ni
1: mo ni daddy ni ninu oro to wa le
0: baba mo boro oni daddy mi seyin na mo kini laye
1: amo amo buruku
0: ai wa wo mo atomo ati ya o wo won ko pe ko ti e mo mo fa wi fe se se mo pe te le awon obirin ta ba ti be ta ba ti pin wa le mi sori kini tin ba fi se kini ko fun tin ba fi sure fun ah se to fi sure fun daddy mi na ni kilo kan daddy mi na ore n to mu tun le to fi bi daddy le re pe seyin na gbenu si kini ni ti daddy o si le da to de lohun ti won to foju buruku
1: o mo mi oro pa mo keke baba lenu
0: yanu so be keke pa o pa mo won lenu so daddy o roro so n to mu daddy ti o roro so ta wo bi na agenda mi ta ba gbe wo awade ta gbe se wade mo fe ro yin mo fe be yin ni so fa ti se pa le file le fura wa bi rani a o le sa lo fe ni kokan ni le yi o ta ba ti jo ngbegbe ti aye to nitumo ta wo pe omokunrin yi o nitumo nu aye mi omobirin na o nitumo nu aye mi kibode ta ma fi gbon mi si omi otu ta ni pe dandan o ofun ti to si gbegere kaloku keku e dani mo se ba nso ni gbogbo igba pe ti o ba ti mu gbasgbos dani gbasgbos yen le mi o ba yan faramo oro enu a si le so oro enu fun ra wa egbe egbe so nse mo tele gbasgbos en to ba n ba yan yodi nkan bo ba bo yan di wo mo ba yan di buso buso ba mo ba su tan tilekun leyin ko loloni la yan ju gbogbo tin je gbogbo ele a fi kini kan port e fun ra wa nu yara na lati yanju e ba ba so lo ta so bo yo mo tan amo ke yan kan mo di ki won na fun mi ni o di si ko si nkan to fe sele a jo na tan fun ra wa bi eni na kini ki le na to je na mo ni abuja ta loja ki le na e da ku mo fe be wa lo so to ni ni okunrin o le se ko mo sokunrin obirin na o le se ko mo sobirin amo e ja mo wo se fun ra wa lore kore ni gbogbo igba e je n lo ta je mo ko ma laje ni wa lori eto ti a ba di awa wo nu e lo lo ni sansan o ye ke yin ba le we yin daddy wa ke mo se toju ara yin e mo mo se ni se pe omo iyawo mi o ile mi o kini kan o ti a ba di awa nu e lo lo ni sansan mo n bo wa yi

0: le mbada
1: be ni
0: ta ba ni kuro ta ni seke nkan si ju nkan lo ati juba fọlọrun oba juba feyan ajuba ọlọkunrin iba olobirin iba omode ajuba fagba raye lode bi oriki ile ti wa oleto loko lotu eto temi tayo omo oye ladun aboro
1: olomo je ba kan je ko
0: aka kan o to je ko ni
1: aka to je ko
0: bi wo iba rori malu o le fi mu gari
1: amo aka mewa ni isin go to je ko
2: to je ko
0: bo baraka bi me bi bi meji din logun ko
1: ko tun ti do je ko
0: o le ni o
1: awon aka
2: o nje ko je
0: re ke
1: awon aka to sin to
0: bi bi bi ke bi ke ke akeran je o loju kokoro ni emi ki mo so be iwo lo wi be
1: anopo eni o ba pe loju kokoro ko lo ra ka kan oso ko lo fi je ko
2: iya ni ti en ja ka kan soso fi je ko
0: ba ba lejo to ja ka kan ku to bo ni le iwo la lejo o je o ja ka kan ku soju re oni wo
1: ba ba ja ka kan ku olohun ni fowo won mi won o si lo ra mi
0: are mo ni o ma mi en tin taka ademola asisi amoju ero ni abe raye lo debi asanti wajo wa lori eto ni ayala onlu ola e ba jo wa lori eto ni ismaili be ni o ma kere ajo wa lori eto ni ogudugba kan o

0: o ma fun o ro dana kulu kuli kuli iya abara fun fun o pa apara pa ipa e ma fi soro enu alari o de eyan ti o ba mo wi pe ile alaga tan ni o le gbe bere e ma fi soro o ma alari o mo n lo na mo bo wa gbogbo re lo la pere o wa di le o Oluo je amoku meje o ma parun jegere ti ye metu la moku won gboro je yega e ma fi soro enu alari o de temi tayo ye ladun kini ohun be lara mi n tawo ta se nu mi ni bo ba je ti wi mo le wi do la
1: walaita
0: ga o gba kini o lenu mi o so durin
1: ada na walaita lai mo ko se bi kini o won o si lara re mo ni inu menu ayo mi kun be ni temi tayo omo

0: ekule.
1: Baba re ni tori anu lo ni.
0: Oni ti se ojo keji din ni ogun ninu osu ele kefa odun 2020

nta ile aye yi ko lo mo sanu yan ni lo mo sanu wa agent we le na hello hello kale e mo bo e ma forin na e ni suru fun seju meji